0: Du kan også ikke kende over ved, når jeg har det ved.
1: Jeg har kun flyttet til mig, jeg har det med, og har det yngre. Så bor vi til, der har tøft, der er i bilerne, der er kører med, det er Puttelik. Puttelik med, og det har tøft i mig, og med, ikke blivet med,

0: svarte. Det ser jeg ned i sin nat og går i den nat. Og jeg har lagt det, det var løs. Kipping og jeg gjorde det der.
1: Så kalm.
0: Ja, simpelthen. Det var så kalm,
1: det var vores lille partikke.
0: Og jeg nemlig.